0: fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Nei, med varmepumpe og spar, det var Kjartan.
2: Og det er nå er det altså så varmt at jeg tror vi har en til som er kaldepumpe. Jeg har startet den andre fotel og isbete. Og det er altså, det er jo så varmt at her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får et kald skulder i det minste.
3: Du vet hvor du skal, Reime varmepumpe og spar.
4: www.reimeas.no

skal straks i VM-magasinet både innom nattens kamper, kamper du kan glede deg til i helga, og et lokaloppgjør det lukter svidd av i Obos-ligan. Og så skal vi trekke bort et par med hukka-sko. Mer om det om ikke så lenge i VM-magasinet.

0: Nei, med varmepumpe og spa, det var Kjartan.
1: Og det er nå er det altså så varmt at jeg tror vi har ei til sånne kaldepumpe. Jeg har startet den andre fotel og isbitter. Og det er altså, det er jo så varmt dette. Her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får et kalde skulder i det minste.
2: Du vet hvor du skal, Reime varmepumpe og spa.
3: www.reimeas.no

0: Rein med varmepumpe og spare, det var Kjartan.
1: Og det er noe er det altså så varmt at jeg tror jeg må ha ei til som er kaldepumpe. Jeg har startet den andre fotel og visbete. Og det er altså, det er jo så varmt at her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får et kald skulder i det minste.
2: Du vet hvor du skal, rein med varmepumpe og spare.
3: www.reimeas.no

68 78 15 N5 7 enkel 7 13 N3 21 2 N 35 3 5 58 58 63 63 90 90 Jeg ringer telefonen med kjekke, bingo, og er straks tilbake.

0: Ja, Tom Bråten, han klarte det visst nok han, ja. Men akkurat nå så regner det ikke her I Frankrike, og vi kan ta for oss av temperaturen. Den 13 grader, der halvmåne, og solen den står opp 04.32. For det meste så det skyet. Sommer kan man vel ikke akkurat si det med 13 grader, men kalenderen ikke helt enig med den og så. Vi må ta med oss neste innringer, og så sier vi hallo, hallo.
1: Hallo, det var Kjell Arel, ja.
0: Det var Kjell Arel, ja. Ja, ja, ja, sånn. Mm. Man skruer deg opp sånn med høyre deg, vet du.
1: Og gjør det såpass.
0: Ja, vi har problemer med hørselen I dag. Det vi ikke har problemer med I dag, jeg bare lurer.
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Det veldig gode mest, da det ikke det.
1: Jo, jeg tror det.
0: Ja, jeg tror også det. Du har den oppfatningen du også.
1: Ja, ja, ja. Det er sånn det
0: Ja, det jo det. Tenk hvis vi ikke hadde hatt det eneste problem, da det var kjedeligt.
1: Ja, det var kjedeligt.
0: Ja, det ikke noe liv å leve, det det vel.
1: Nei, det ikke det, vet du.
0: Men man har det vrient og vanskeligt. Det mye kjekkere.
1: Stemmer det. Mm.
0: Ja, ellers hvor står det til med Kjell Arel I kveld, da?
1: Jo, det spiller roligt.
0: Og det vil si?
1: Jeg har ikke gjort noe spesielt. Jeg vet jo, jeg kjøpte noen jordbær nå, og rørte det og frausen,
0: ja. Ja.
1: Det regner seg ut I dag, sånn, så ja,
0: ja, ja spesielt.
1: Men, mm.
0: Det krever sin mann, det vet du.
1: Ja, det gjør, vet du. Ja, de har noe I fryser.
0: Ja da, og da rørte jordbær, det tingen, det.
1: Det flott, vet du.
0: Ja, med masse sukker og greier oppi, så blir det bare herlighet og glede.
1: Ja, ja, så det litt billig nede på Coop Extra, nede på Vågen.
0: Mm, var de norske også, gjerne?
1: Ja, de var norske, men det var liksom der til rørbær, og det var kjekt og så veldig. Det var bra der, da.
0: Ja.
1: Men de hadde jo tilbud den der, sikkert noe vi har fått til nå etter regningen.
0: Ja, hva som ikke var bra, denne plastikskålen de lå I, den var veldig lendige.
1: Nei, det var litt, jeg så det var litt ymse I køyene, så jeg bare velte ut litt sånn plastik, ja. Så det gikk veldig gikk bra, da.
0: Ja, du vet, folk kan jo fort ta en smaksprøve, de der jordbærer, vet du, når de står der, vet du.
1: Det kan jo.
0: Ja, da minker de jo opp I køyene også, gjør det ikke, ja.
1: Det gjør det, vet du.
0: Ja, ja, ja. Det kan jo forekomme ja, herlig godt å vite hva folk finner på.
1: Det var et kamera som hang rett over deres jordbær og to, men folk prøver seg vel ikke om det I dag. Jeg tror ikke de tenker på det.
0: Nei, de tenker ikke på det, vet du. Du kan bare snu deg vekk fra kameraet, vet du. Kan du ikke det?
1: Jo, du kan bare gå litt vekk, og så bare trykke I trøyene der.
0: Ja, du kan jo det. Så man skal alltid kunne ordne oss om en gratis jordbær hvis du stod på det, vet du.
1: Ja, det ikke noe problem det.
0: Ja, men det gjerne ikke fint å gjøre det på den måten, det?
1: Det det jo ikke, vet du, men det så jeg sier, hvorfor ikke I kassen at vi, nå det 500 grams der. Ja. Noen steller jo, butikken selger som regel 500 grams.
0: Ja.
1: Noen steller jo 400 grams.
0: Ja.
1: At de ikke bare, de kan jo veke det I kassen hvis de... Ikke vel det, de har jo viktig kassene I vei alt annet frukt.
0: Ja, de har jo det, så det går jo an.
1: Det er mange som bare flytter over, vet du.
0: Ja, det det, så får de plutselig en svære haug på I stedet for.
1: Lører på kraftig, altså det plutselig 600 grams.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja, det jo alltid noen som litt uspekulert, det ikke det?
1: Ja, men det rart, men det jo, vet du, du skal... Ja, sånn er det.
0: Sånn det, ja. Hadde du gjort det og gått I en selvbekjente kasse, så kan du ta deg gift på at du hadde bedre blitt vekt da.
1: Det ble jeg sikkert vekt, ja, så du sier de selvbekjente.
0: Ja, men da kommer de og kontrollerer om den eneste gang du har betalt, vet du. Som regel.
1: Ja.
0: De står og venter på deg at du skal gjøre jobben selv for dem.
1: Ja,
0: jeg har gjort det, og så skal de sjekke både pose og kvittering og hele greia.
1: Stemmer, jeg går aldri å selvbekjente.
0: Nei, det riktig at vi skal gjøre deres jobb?
1: Nei, det ikke vårt problem å gjøre deres jobb.
0: Nei, det jo ikke det. De der jo for å jobbe.
1: Ja, det jo det, for all del.
0: Da må de bare sette seg I kassen selv og se glad ut.
1: Stemmer det.
0: Det jo ikke kundene som skal jobbe, får de jo sitte på å bli omtrent kroppsvisiterte.
1: Nei, det det da?
0: Nei, jeg synes ikke det riktig det.
1: Nei, jeg synes ikke det.
0: Nei. Til slutt så ble hele gjengen oppsagt for det at det ble bare selvbetjening hele greia.
1: Det er vel det de egentlig vil ha det på, at alt ble selvbetjent, tror jeg.
0: Ja, og så kommer det vel en gruppe fra Securitas inn i møtel og kontrollerer innholdet, tror du ikke det?
1: Stemmer det.
0: Det er vel sånn de vil ha det, så det er ingen som har jobb. Hele Norge er på NAV på et øyeblikk.
1: Ja, ikke sant. Nå står jeg i dag og kikker over det flere. Så selvbekjente, det er lyst og rødt, og det fikk ikke dette til å stemme. Og
0: ja.
1: Da må de rykke ut disse her ansatte.
0: Det er det de måtte, vet du.
1: Mm.
0: Nei, det er skumle tider med leve i. Jeg så NRK, jeg skulle jo også si opp en høy med folk nå.
1: Ja, stemmer.
0: For du vet, nå har de fått nye arbeidsrutiner som de så flott kalte det for, men hva er det de har fått?
1: Ja, ikke sant.
0: Hva er det de har fått,
1: tror du? Ja, nei, det er ikke godt å si.
0: Det er den her A1 eller AI.
1: Ja, det er jo det det går
0: i. Ja.
1: Alt går jo
0: på det
1: nå.
0: Ja, på slutten så er det ikke en eneste sjel som har et ærlig dagsarbeid i hele Norge, bortsett fra de på tinget, da.
1: Nei, ja, de er jo lønner, høyt lønner uansett. De
0: ja, de er jo det.
1: Det går vel så da.
0: Men de andre stakkerne som må gi opp for det, at de blir vrakt til fordel for AI.
1: Stemmer det.
0: Det må være en nærtur.
1: Jeg må huske om han er helseministeren, så nå gikk jeg minus på dette møbelfirmaet sitt. Så ja, han skulle få vel kraftig tillegg.
0: Han trenger når han går i minus med møblene, vet du.
1: Ja, ja, ikke sant, men han der, han prøver å gjøre en jobb, så det er jo evnevekt.
0: Ja, ja, det er jo det.
1: Det følger meg til, men det er noe.
0: Ja, det er jo så. Sånn er det mye vi ikke forstår. Er det ikke sånn det er?
1: At det er det?
0: Ja.
1: Det er ganske utrolig i dagens.
0: Ja, men trenger man forstå alt, tror du?
1: Nei. Vi skal vel egentlig ikke forstå det. Vel, det er med et endelig sett. Vi skal ikke forstå det.
0: Det er derfor man blir byttet ut en etter en med H1, er det ikke vel?
1: Stemmer, ja.
0: Ja, for det er som vi ikke forstår.
1: Jeg ikke forstår.
0: det må jo være på den måten, tror du ikke det?
1: Ja, det må jo være.
0: Ja, da har du vært i Strandgade i dag, den er jo splittet nye.
1: Jeg var her for et par dager, så jeg skulle være inne i fingerbrett, jeg var inne på mandag.
0: Ja, jeg hørte det du var
1: inne.
0: Ja.
1: Så gikk jeg bort til radioen.
0: Nei.
1: Men det var låst dør, men det er noe rett, og så sender jeg bare på mail til dem.
0: Åja.
1: Mm-hmm.
0: Ja, men du må jo ringe her
1: for å komme
0: bort.
1: Ja, men det hjelper det som er, da.
0: Ja, hvis det er folk, så tar de vel telefonen.
1: Ja, jeg tenkte på det, da.
0: Hvis det ikke er folk, så tar de han jo neppe.
1: Nei, det vet jeg jo, men jeg tenkte, ta sjansen, og så spasserer jeg bare, det var på Tirsberg.
0: Ja, så kom det vei med knallene aksår etter, bare vet du, var en elendighet.
1: Ja, bare elendighet.
0: Ja,
1: uff. Godt, stykket
0: her. Ja, nei, jeg synes synd på deg.
1: Ja, nei, men det var flott bortover, det var det da, men det koster jo, og det koster også på lista også, jeg sier.
0: Ja, det gjør jo det. Men jeg så når vi snakker om Strandgade, du vet det der gule huset, som jeg ser fra vinduene her, det der gamle.
1: Ja.
0: Ja. Der var jo der pottekåner var, vet du, så lagde de der jøkene, var ikke hun der en gang i tiden? Og...
1: Nei, sikkert.
0: Ja, altså huset forbi der, det er et kvitt.
1: Hæ?
0: Nå spør jeg deg om noe genialt. Vet du hva de har gjort i dag? De huset forbi det gule. Det huset, det er kvitt. Nå kan du tippe.
1: Hva de har gjort?
0: Hva de har gjort, ja. Noe som man kan se med det blotte øyet. Og jeg kan si det til deg, de er tidlig ute, men gjør det noe, ja. Vi må gjøre det før eller senere.
1: Nei, jeg kan ikke svare deg.
0: Ja, men nå må du tenke.
1: Hva de har gjort?
0: Ja. Du også skal gjøre det. Vi har ikke akkurat nå, da, men...
1: Ok.
0: Du må ha et forslag på det.
1: Ja, nei, det er jo hvor mye jeg kan, så du sier det er jo Simon som folk på det.
0: Ja.
1: Det regner jeg med.
0: Ja, det gula har vel vært det, men det er vel polakker som bor der nå, er det ikke det, men det er huset forbi.
1: Jeg vet ikke hvem som bor der, men det er jo Simon som holdt oss her. Det var i det huset der.
0: Det var det.
1: Det med samme skaugene.
0: Stemmer det.
1: Men det er kvitter, det har jeg ikke peiling på.
0: Nei, ikke jeg heller, men jeg bare så det, jeg stod i vinduet der og kikket, vet du, jeg holdt på å stige i skogen, okay. Jeg så det. De hadde faktisk alltid tent juletrøet på utsiden. Og...
1: til juletrøet?
0: Da tenkte jeg, ja, ja, hvorfor ikke? Det skal jo tennes en gang allikevel, så det greit å være tidligt ute.
1: Jo, jo, det greit nok det da.
0: Så i kveld så ble vi enige om det at vi skal ha en runde rundt juletreet før vi kjører hjem. Vi må
1: begynne å spille julestengene da.
0: Ja, ja, vi har jo musikk på telefonene, vet du, så...
1: Jeg tenkte på deg i studio da.
0: Og jeg i studio, ja. Ja, men da vi spiller søren ja, ja. Og hører det der, vet du.
1: Ja, ja.
0: Så sprenger jeg på høytaler, ja, så blir det bare elendighet av det. Men jeg kunne jo godt gjort det sånn, altså.
1: Skal du bare se det da, da? Ja, ja, jeg ser den da.
0: Men vi har jo karaokeanlegg også her, vet du, jeg kan bruke det. Det er litt ja. Bedre lyd av det.
1: Det kan du også.
0: Ja, det skal jeg bruke, ja.
1: Får du ikke engel,
0: ja. Ja, så kan den spille, at så går vi rundt om en enebærbusk som har den.
1: Ja, det er stygt.
0: Ja, nei, men de var i hvert fall tidlig ute. Det var imponerende.
1: Ja, de var jo det da. De var jo det.
0: Ja.
1: Det rente meg ekstra på meg.
0: Ja, ja, ja. Så slår den. Det er ikke godt å få til, men det er i hvert fall bort, ja, tror jeg. Ja.
1: Den er ikke god. Neida.
0: Nei.
1: Ja, men skal vi svare på det spørsmålet, gjerne?
0: Skal du gjøre det? Har du lyst til det?
1: Nei, jeg er litt nødvendig greit.
0: Ja, det er ikke det. Skal vi bare gjøre det da?
1: Ja. Jeg pigget ikke vei fra 1. november til med søndag etter han påskedag.
0: Akkurat. Det var jo så rett at det kunne være.
1: Ok, om det
0: ikke kunne være. Du er jo rasende flink, er du ikke det?
1: Jeg prøver i hvert fall.
0: Ja, har du vært sånn lenge, ja.
1: Har du?
0: Det har du. Kan vi se, ønskemelodi, har du noe av det?
1: Jeg tenkte jeg skulle ta med han hesten i dag. Det er lenge siden jeg har hørt han. Det er ja. Ikke lenge og lenge da, men det begynner å bli en stund.
0: Ja, den der N+N-greien.

0: Det var å kose deg.
1: Det skal jeg jo etter på søndag.
0: Og skulle du få sånne kjekke lyster, og så rett og slett tenne et juletre, så er du hjertelig velkommen til å gjøre det med ringen og gi beskjed.
1: Jeg skal ta med sport for det samme.
0: Ja, det kan du jo også, vet du.
1: Ja, det kan jeg, vet du. Kan ta sånn som alle bilerne før, sånne lyser, det er jo litt kjekt.
0: Ja, de er kjekke, men kan ha sånt.
1: Ja, ja, for eksempel, hvis du finner det sånn, så har du det.
0: Så skulle du få sånne kjekke lyster, så gir du beskjed.
1: Det gjør jeg, vet du, da helser bare til dere.
0: Så vil vi gjerne være med og bivåne dette her.
1: Ja, ikke sant, nå tenner det.
0: Ja. Men ja, da må du kose deg, sant?
1: Da sender jeg bare helsen dere sier i studio, og kan jeg sende til Anne, Kristine og Bjørk og alle andre som har programmet i helgene.
0: Ja, da har vi jo...
1: Ellers alle kjente.
0: Da har vi jo kontrollen på det.
1: Da tror jeg vi vekk det meste.
0: Ja, da sier jeg takk for at du ringte inn, og så får du ha god jul, holdt jeg på å si, siden de allerede har gjort med dette julet.
1: Ja, ikke sant? God sending videre.
0: Jo, takk skal du ha. Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ja, det var Kjell Arild Hovland. Og nå ser jeg at vi har passert midnatt med 8 minutter her med det, men vi klarer en truddelutt, så skal vi ha nyhet, så skal vi ha hilsene, og så er det jo... Ja, hvor så? Nei, men vi tar det til hvert. Vi lurer jo på, eller vi lurer ikke på, for vi vet hvor det er trygt å være. Og hvor er det trygt å være, skal vi se om det er at... En banankone har roen på det. Hvor er det trygt å være?
2: Ja, hvor er det trygt å være? Det er ikke godt å vite noe i disse tider.
0: Er det ikke?
2: Nei.
0: Da må hun jeg fortelle deg da.
2: Ja.
0: Så får jeg spørre deg etterpå om du fikk med den hvor det er trygt å være.
2: Ja, da får vi gjerne se om jeg fikk det med meg.
0: Ja, prøv. Og dere andre, det er bare å ringe inn. Det er spørsmålet vi hadde. Det er jo fortsatt aktuelt, og det var brøl. Så da er vi jo spente på hva dere kommer frem til der. Men vi skal finne ut hvor det er trygt å være.

Høgreise kontraduo fra Helleland i Rogaland var jo dette her. Vi vandrer videre. Vi skal tilbake til 2014. Hvor mye kan vi huske fra det året der? Ja, det vel gjerne ikke stort, men vi må prøve å se om vi klarer å grave frem noe. 2014, ja, året går fort og med den, men det var jul det år også. Jeg kom på det spørsmålet, den jeg så at naboen her har tent til juletreet allerede, og tenkte, vi kan jo ha spørsmål om det også, kan vi ikke det? Ikke akkurat din naboen tent til juletreet da, men vi kan jo ha for eksempel, hva dag var julaften på i 2014? Skal vi ha det? Får vi det til? Ja, så god tro har jeg at det ikke noe problem i det hele tatt. Nei. Hva dag var julaften i 2014 på? Nå må vi få fart på selve våre, så må vi ikke vel. Og mens vi skal det, så skal vi vel ta oss og få med oss Olli. Og han har lyst til å danse, han vil ikke danse med hvem som helst. Han danser kun med Molly.

0: Og dårlig, den var jo til deg, den var ikke det, du all verden. Og vi må jo snakke med neste innringer også, og som heter så mye som...
1: Egren og til Lundgren, fra ja. Innlandet.
0: Fra Innlandet, ja, ja, men det jo herlig, ja. Det ikke vel?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, hvordan ligger det med denne Hege i kveld da?
1: Jo, det var bare bra. Ventet på nattsending da, jeg og Geir Høyestrand. Jeg må sende en liten hilsen til Geir, for han var nemlig i Moav i dag.
0: Hva er det,
1: ja? Ja, vi har sittet og ravlet og skravlet litt på det lokale bakeriet her i Moar, så det var veldig koselig at den kom på besøk.
0: Ja, ikke sant, vet du.
1: Ja, ja, ja. Ja. Så det var hyggelig. Da pratet vi på at vi bare ventet på nattsending begge to.
0: Ja, ja, men det var jo herlig. Det var det ikke vel.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja,
1: det er så koselig at
0: det. Du vet, den som venter med noen godt venter jo aldri forgjeves, er det ikke det de sier?
1: Nei, nei, det er helt sant, altså.
0: Ja, og vi håper vi klarer det så noenlunde godt her.
1: Ja, da, de er så flinke i studio og alle sammen, og morsomme oppgaver og litt forskjellig.
0: Ja, ja.
1: Ja, det synes jeg.
0: Og du klarte det om jeg husker helt tilbake til 2014?
1: Ja, det var, da var julaften på en onsdag.
0: Ja, hvor sikker er du på dette da?
1: Nei, altså, det er faktisk litt for at det var litt spesiell jul for oss, for det var blant annet siste jula som faren min levde og litt sånn, så det var litt spesiell tid for oss, derfor så husker jeg det.
0: Ja. Akkurat, det var på den ja. Måten, ja.
1: Ja, det er noen ganger som ting satt seg litt mer enn andre ganger.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Mm, så det var det som satte deg på svore på onsdagen, ja.
1: Ja.
0: Mm.
1: Så det var ikke verst at du råkte på det året, jeg vet ikke om du hadde klart noen andre år, men akkurat det året klarte jeg.
0: Ja, der ser du deg si, det er løye hva musikk kan gjøre med, så vet du det for oss, og ja. Minne inn i møtel og gjør det ikke det.
1: Ja, det er rart hva som kan faste seg til sånne ting du ikke tenker over at har fastet seg i det hele tatt, liksom.
0: Ja, og så best er det så snakker vi om det helt plutselig.
1: Ja.
0: Du, Alverden.
1: Men når du begynte å snakke om juletreet, da begynte jeg å lure litt, da.
0: Ja, nei, men det er helt sant, det. Hadde du vært her nå, så kunne du tatt deg tur i vinduet, så hadde du sittet, du, og det lyser så fint der det står.
1: Så, ja, det var enten veldig tidlig eller veldig sent, da, da.
0: Ja, men du vet, vi skal jo tenne det allikevel, så hvorfor ikke bare gå i gang?
1: Ja, ja. Kanskje han tente det til Sankten, så vet du.
0: Ja, det er jo ingenting å vente, for det er ikke så mange måneder igjen til første desember.
1: Nei, det går så fort, vet du.
0: Ja, det gjør jo det, vet du. Nå har jo sol og snøtt også, de sier, så da går det ekstra ja. Fort.
1: Absolutt.
0: Ja, da, så vi tenkte vi skulle ha med et juletre her med også neste fredag, så får vi se.
1: Ja, det blir spennende å se. Da må jeg sende et bilde i så fall, da, hvis jeg gjør det.
0: Skal vi sende et bilde da, vet du?
1: Ja, da må jeg legge ut et bilde i en eller annen sted, så vi får se.
0: Ja, ikke sant. Det må jo det, vet du.
1: Da får vi se da, om det er en yngre guide eller en eldre guide som er helt gærne nedstek.
0: Ja, det var det. Man kan høre om Trulte kan gå ut og ta et bilde av det juletreet.
1: Ja, kanskje det.
0: Ja, nå ser jeg så her. Nå går hun.
1: Nå går jeg nå, ja.
0: Nå skal vi ta bildet til deg, får du se at det er lys i det.
1: Jeg skal ta bildet nå, ja, det er jo fint.
0: Det er det hvite huset der borte, men hvis jeg tar rett hus nå.
1: Det er ikke så mange hus med juletre nå, håper jeg.
0: Nei, det er bare ett.
1: Ja.
0: Så, nå tar du bildet. Hun ler også, du vel verden, er det ikke herligt?
1: Ja.
0: Men det er greit å være tidlig, du, det er det ikke vel.
1: Ja, ja, ja. Det er godt for alt som er gjort, vet du.
0: Ja, ja, ja. Hvorfor venter man kan gjøre det nå, liksom?
1: Det som man er ferdig med,
0: Har ikke noen forsøk der å vente her, da vel?
1: Da skal jeg vurdere det, for jeg er så glad i nisser. Jeg har ganske mye nisser, så kanskje jeg skal begynne å sette frem en og en nå frem til jul.
0: Ja, se her nå har hun kommet med bildet inn her til meg, vet du. Det må du sende til denne Hege, vet du. Skriver du god jul? Fra Strandgade, og... Nå har du fått det. Nå må du se hva du synes.
1: Ja, der var det gitt.
0: Er det ikke herligt?
1: Jo, det er litt... Ja, ja, han har tjent juletre i hvert fall.
0: Ja, ikke sant? Så det er ikke tull deg, sier jeg.
1: Det mangler bare julestjerna. Det blir spennende å se. Kanskje den kommer til neste lørdag, da?
0: Ja, ja, det var det. Du vet, Rom ble ikke bygget på en dag, men de har i alle fall tydeligvis funnet, så det får jo bare være kosende, det vet du.
1: Ja, ja, helt sikkert.
0: Ja da, ellers, hvordan har du det i dag da? Bare bra og fint?
1: Ja, nei, jeg har det veldig bra. Vi har hatt så bra vær, og nå har vi hatt et par dager nå med litt sånn ustabilt vær, men ganske god temperatur, så det greit liksom. Men jeg skal bare, synes det noen som snakket på at vi skulle få 28 grader til uka, så det greit å ha lite pause også.
0: Ja, ja, det jo det. Man tenker på de temperaturerne, så man må være glad for at vi ikke i Frankrike.
1: Ja, fytta meg, ja, fytta meg.
0: Det har det vært 46 i uka har jeg sett så har gått, og så så jeg asfalten, den var jo på 56, og da begynner jo den også å slite.
1: Ja, jeg synes du snakket på at det var 2000 som hadde dødd nå i varmegrenet der, ja, i Spania var det vel 1000, så det,
0: ja.
1: Det litt voldsomt da. Og du må jo få en ny hetebølge nå i Spania, så det.
0: Ja, jeg så det.
1: Ja. Og da så jeg Schweiz, hvis du så på nyheten i dag, da var Schweiz, så var det noen sånn isbre-greier som de hadde vært på for en, var det et par uker siden.
0: Ja vel.
1: Og så var det man målte nå, da hadde isbreen vært 1,5 meter tynnere.
0: Akkurat, på grunn av denne hetebølgen.
1: Ja, hadde smeltet med 1,5 meter.
0: Ja, det er ikke lite.
1: På et par uker siden det var. Så det skjer noe med hele kloden, tror jeg.
0: Ja, noe foregår som ikke helt har roen på.
1: Ja, så, og vi har dessverre ikke så stor kontroll på det, tror jeg, men.
0: Ja, for jeg tror jeg har lest det at den der asfalten som de bruker på veiene, den begynner å bli en smule porøs når temperaturen på asfalten nærmer seg 50.
1: Ja, fint, ja. Nei, det er ikke bra, vet du. Det er
0: Nei,
1: ikke bra.
0: Det er ikke det du har vært. Du må være glad at det er her der er litt kaldt, vet du.
1: Vi får være glad for at vi klarer oss på rundt 30, og hvis det er, kanskje det blir maks når vi er veldig varmt, så får vi være fornøyd med at vi i hvert fall ikke har kommet lenger opp.
0: Ja, du vet, det her kan være heise, det er jo for mye noen ungdommer lenger.
1: Nå sto det vel noe, det sto vel, jeg synes jeg så en overskrift i stad, hvor det sto at kampen til Norge kunne bli flyttet på grunn av været, jeg vet ikke om det var på grunn av varme, jeg er usikker, jeg synes det sto noen det et eller annet sted i stad.
0: Ja. Men det var jo en stadion de hadde aircondition på, var det ikke det også jeg leste, tror
1: jeg? Ja, det var altså, jeg skjønte, jeg rakk, jeg fikk ikke lest det, for det var, selvfølgelig så kom den telefonen, så jeg fikk ikke lest det akkurat da, og da ble det borte etterpå, ikke sant, det er typisk.
0: Ja, det er helt typisk, nå takk på det, så er det borte vekk, det
1: går igjen. Så, skal jeg se om jeg finner at det er så hva det var, men det sto etter fast at kampen kunne bli flyttet på grunn av været, men
0: ja, jeg skjønte
1: ikke helt. Neida, så vi får bare se.
0: Ja da, nei, varmen den er skummel.
1: Ja, den er det, den er det. Så.
0: Men du hadde i alle fall rett med onsdagen din. Det var helt sikkert.
1: Ja, det var bra. Det var ikke verst.
0: Da var det julefter i 2014.
1: Ja.
0: Ja, har du noen ønskemelding, eller har du ønsket det, eller hvordan det
1: er? Ja, jeg levet Peppelinos bar fra Lasse Stefans.
0: Ja, stemmer det. Du har jo sendt meldinger om det. Jeg ser det jo her forresten.
1: Ja, jeg sa til Tone Helene at jeg må variere litt, og jeg kan ikke ta det samme hver gang.
0: Ja, Lasse Stefans Peppelinos bar, ja.
1: Ja.
0: Mm, jo, men det er notert det.
1: Så det blir bra, vet du, så da. Ja.
0: Så da ligger vi godt den.
1: Ja, jeg gjør det da, vet du. Tusen takk skal du ha, og takk for fin sending av alle sammen.
0: Ja, da får du kose deg, ha det fint og godt.
1: Det skal jeg gjøre i like måte.
0: Ja, ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ja, jeg får vel gjerne si god jul til deg da. Du hadde ikke mye tru på det juletrøet mitt, du hadde du da.
2: Ja, det var noe litt stusselig da.
0: Ja, men du så det var lys.
2: Ja, det var lys.
0: Det er juletrøet.
2: Men mangler julekuler da.
0: Ja, men det er sjelden der det på utvendige juletrøet, vet du. Du har ikke innendørs dette da.
2: Nei, nei.
0: Eller har du det på dine utendørs?
2: Jeg kan sitte utendørs. At det er det.
0: Med julekuler og fullpakke.
2: Med julekuler og fullpakke.
0: Nei.
2: Ja, det er ikke det mest normale. Det er det jo ikke.
0: Er det ikke?
2: Nei.
0: Nei.
2: Jeg er ikke ute med julekulene mine. Men så har jeg ikke noe tre ute heller.
0: Nei. Nei, men det var litt stilig, jeg synes det.
2: Ja da. Mm. Det var jo noe fargerikt lys lenger oppi av.
0: Ja, var det ikke vel?
2: Ja.
0: Det er nesten som å komme i julestemning her, du.
2: Ja, ja. Ja, det er jo et halvt år igjen.
0: Ja, det er tid å gå fort.
2: Så.
0: Ja, tid å gå fort.
2: Mm-mm.
0: Men her er det Gerard noe du lyste på. Så her er det bare til å være med oss, jo før jo heller, vet du, så ligger vi du alle godt an. Og vi har jo et spørsmål med på Eskadere, ja. Og da har vel du tok telefonen og har vel litt oversikt over trafikken på det temaet der.
2: Ja, nå det sånn at det var mange som trodde du sa eskalere.
0: Nei, men det eskadere.
2: Eskadere, ja. Så de ville du skulle stave det neste gang. Men nå har vi jo fått
0: tatt det. Stave det, ja. Ja, men det helt I orden. Da det E for Eivind. S for Svein.
2: Ok.
0: K for Karl. A for Audun. T for David.
2: Jaha.
0: R for Reidar. E for Einar.
2: Ja, så det. Da de fått inn med T-skje.
0: Ja, hva ble det?
2: Det ble eskadere.
0: Det gjorde det. Da ligger vi godt an.
2: Japp, men det en før jeg kom inn til deg som hadde svart rett på eskadere.
0: Ja, godt.
2: Ja, så det ordner seg det.
0: Det ordner seg.
2: Lapp i hatten får det jo uansett.
0: Det gjør det, for vi ikke flent på jakt etter rett svar, men vi spør ikke hva det første jeg tenker på når de hører det. Så om de kommer med feil forslag, gjør ingenting.
2: Neida, jeg har skrevet lapp på alt ihop.
0: Ja, men det var herlig, vet du.
2: Jeg kan gille med dem.
0: Ja da, du sånn lappekona, du. Lappeteppe.
2: Nei, skal jeg lage lappeteppe, var det lappene I hatten etterpå?
0: Ja da, det kan du gjøre.
2: Ha liksom et teppe der står navn på hver eneste innringer.
0: Ja, gjør det du. Så ser vi hvordan vi nå åpner kvelden omme. Men nå ble det jo ikke tid til at vi fikk bruke hørselen siste fredag, så vi får gjerne prøve å bruke den I dag. Og for å få det til, så må vi ha hjelp fra en gruppe som heter Holmsve. Og da går det på at vi skal lytte etter teksten som Holmsve kommer med, for spørsmålet som har tilknytning der. Det kommer da rett etter melodien ferdig. Så her det om å gjøre å ha øyre på stilk.

0: Ja, her var vi jo tydeligvis med selv, vi hørte jo måkeskrike og full pakke. Men spørsmålet, det kommer nå, og har forbindelse med den melodien vi hørte. Og vi hørte det at vi var jo i fjerde, men så er spørsmålet, hva var det vi satt på? Hva satt vi på i fjerde der, når vi hørte måker og seilbåter og det som måtte fylle med? Vi orket ikke å stå hele veien, vi måtte jo sitte. Og så er spørsmålet, hva var det vi satt på? Ja, det lurer vi på. Så da er det jo bare å ringe inn. Det tar vi nå også på 51 97 92 00. Tekstmeldingene også, de fungerer de. Så vær med på det. Da må du ha studio, mellomrom. Meldingen din. Jeg kan ikke se den lappen din, jeg vet du. Jeg må ta av brillene da, vet du.
1: Det er hilsen.
0: Ja, fina. Ja, da var det jo tekstmelding, da var studio, mellomrom, meldingen din, navn, adresse, telefonnummer. Nei, ikke telefonnummer, vi sender det til telefonnummer 2199, sånn er det, ja. Og nummer inn her, det 51 66 50 40. Da har vi klart det. Og så får vi vel igjen her prate som en trylte ordet, da vet du.
1: Skal jeg fikk inn en hilsen, ser du.
0: Ja, det er det du prøver å fortelle.
1: Ja.
0: Jøye meg, hva tid har jeg begynt på sånn fingerspråkkurs og det som måtte fylle med? Ja.
1: Nei, men nå har du jo hatt meg med så mange ganger her at nå trodde jeg du hadde lært disse ja, tegnene mine.
0: Ja, men kanskje språket ditt jeg, vet du.
1: Nei, men da må du gjerne lære det da.
0: Du snakker jo med både ansikt og arme og tegn. Det er sannelig ikke godt å forstå.
1: Ja, men det er godt å ha noe å bryne seg på.
0: Kanskje du ikke gjør sånn som de andre du ringer inn?
1: Skal jeg ringe inn?
0: Ja.
1: Mm, får jeg lapp i hatten da?
0: Nei.
1: Å nei. Kjedelig ikke du er.
0: Ja.
1: Nei, men det er i alle fall Paul Haugland som har ringt inn. Ja. Og han hilser så mye til tante Johanna Reime. Så ja. det var det jeg ville si.
0: Det var det, ja.
1: Det var ikke så mye mer, men det er jo kjempekjekt med en hilsen.
0: Visst er det ikke det?
1: Mm.
0: Da må vi ha litt musikk, jeg ser at telefonen ringer, så da må vi ha med oss litt musikk så vi får besvaret telefonen.

0: Dette stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikk. Programleder Alf Fjellheim.
1: Og det vi radioen du lytter på. Da må vi drøse med neste innringer og si hallo, hallo.
2: Hallo, hallo. Geir Høyesøen fra Lillehammer.
1: I fra Lillehammer, da vi der, vet du.
2: Ja, da.
1: Ja, og det jo koselig, det ikke vel?
2: Ja, det synes jeg det koselig at jeg kommer gjennom. Det kamp om å komme inn på fredagskvelden, men jeg klarte i dag.
1: Ja, du klarte i dag, men jeg synes du var sen i dag. Hvorfor det?
2: Nei, men jeg har prøvd det. Det du som ikke tar telefon.
1: Og ja, det jeg som sen, da.
2: Ja, det du som sen til å ta telefon. Jeg prøvde å ringe deg flere ganger, jeg skjønner.
1: Har du?
2: Ja, da.
1: Uff, ja, ja, men du da hjelp av nå, da.
2: Ja, ja da, bedre sent enn aldri, nei, det går helt fint.
1: Ja, det alltid godt å høre fra dere, vet du, hele gjengen.
2: Ja, ja.
1: Ja, hva har du gjort i dag, Geir?
2: Nei, det hørte du vel litt rykter om i sted at jeg var i mål i dag.
1: Det det du har, vet du.
2: Ja.
1: Ja, da var det jo de vanlige 6 miler.
2: Ja, jeg, ja, det vel noe, ja, det vel en cirka noe slik, jeg. Ja.
1: Tur og tur.
2: Ja, det Ja, det ikke så langt imellom oss.
1: Nei, det 3 mil, det går fort, det vet du. I alle fall hvis du har hjul på bilen, så går det fort.
2: Ja, jeg tog bussen, jeg.
1: Tog du bussen?
2: Ja, vi har så slik fint tilbud her i innlandet nå, så du kan kjøre så langt du vil med buss for 10 kroner.
1: Nei.
2: Hele innlandet her er buss for 10.
1: Hvor det han?
2: Ja. Det gjør det, det tredje sommeren nå som vi har det her.
1: Ja vel.
2: Hele skoleferien.
1: Akkurat, så busselskapet, det ikke godt kunk.
2: Nei, det vel noe sponsing og noe midler de får da, sikkert, for å få folk over på kollektivt.
1: Ja, det vel gjerne det de prøver på.
2: Mm. Ja.
1: Ja, og du trives med å kjøre buss, det synd å kjøre buss.
2: Ja. Ja, avslappen og fint det. Får du sette litt omkring også?
1: Ja, vi har jo en sang her fra Okaland, hvor det er dame som synger om det.
2: Ja vel? Ja, det er mulig, jeg hørte den, uten at jeg klarer å vete det for noe til farten min.
1: Ja, det er synd å kjøre buss, sier hun.
2: Å ja.
1: Men hvor viktig det er synd, det er noe for å være så det, men det får vi opp til kveld.
2: Ja.
1: Enkelt.
2: Ja da.
1: Men vi kommer i alle fall frem, gjør vi ikke vel.
2: Det gjør vi, ja da.
1: Så det har du gjort, men, ellers så har du vært på besøk og vært på bageri og kost og gatt det godt.
2: Ja da, vi har gjort det, koselig det.
1: Ja, det ble vel en napoleonskake på deg da, vet du.
2: Jeg ble ikke det i dag, for det var ikke planlagt at jeg skulle dit, det var bare at jeg satt på forbi med bussen, og så jeg at Hege satt der, så da hoppet ut av bussen, og så stakk innom og før jeg tog neste buss videre.
1: Akkurat, ja.
2: Det var litt spontant, så det. Nei, men det.
1: Da fikk dere en god drøs, vet du, gjorde dere ikke vel?
2: Ja, det er det. Neida, jeg tar nok turen ned over det, ser du, så da skal jeg ta med kake og en kaffe, ja.
1: Det må du. Det er alltid greit med litt napoleonskake, ikke for meg, bare litt.
2: Ja, det blir marsipankake på meg, tenker jeg.
1: Marsipankake, ja, det liker du.
2: Ja, det er sjeldent jeg etter. Det er kanskje 2-3 ganger i år, og da blir det litt ekstra godt den gangen du etter, ja.
1: Ja, du vet, det legger seg da. Det ikke skal legge seg, vet du.
2: Ja.
1: Ja, jeg tenker, har du samme problemer som meg? Se for deg at du ligger på ryggen i sengen, kan du se det for deg?

0: mine. Da kommer hugget løgene mine for langt ned. Nei, jeg ser ikke tennene mine da.
1: Du gjør ikke det, nei.
0: Nei, kanskje hvis jeg hadde hatt et pute, så hadde jeg, vel, så hadde jeg fått hugget litt opp, så...
1: Ja, eller beina litt opp.
0: Jeg løfter på bena, jo.
1: Ja.
0: Da ser jeg det selvsagt.
1: Ja. Vet du hva, du har meg og deg det samme problemet.
0: Ja.
1: Jeg har lurt på hvordan jeg skal løse det, men jeg har ikke enda funnet noen løsning. Det der irriterer meg.
0: Åja.
1: Jeg må kunne gønne så ligger jeg på ryggen og så se tett nå.
0: Ja, nei, men du får legge et par puter under hugget og et par under beina, så du kommer høyt med hugget og høyt med beina, så, ja, så får du noe til dette, skjønner du?
1: Jeg får håpe jeg har puter nok.
0: Ja.
1: Det var det da. Nei, det ikke noen enkel oppgave det der, du satt ikke.
0: Nei.
1: De kan prøve det så vel, og du prøvde på direkten.
0: Ja, jeg gjorde det.
1: Det var tøft gjort av deg.
0: Ja. Ja, men har du ikke større problemer enn det, så skal du ikke klage, skjønner du, hvis det er det som er.
1: Nei, skal vi vel, men må bare være som med når vi ikke ble som en sko, så...
0: Ja.
1: Oliva synger så flott om.
0: Ja, si så.
1: Ja, men så var det disse her folkene her, så de satt jo på et eller annet, eller en mann her, hva satt han på?
0: Han satt på en stein, han.
1: Det gjorde han, og kikket ut over fjorden, og der var det både snekke, måkeskrik og alle slags greier, vet du.
0: Ja, det var det.
1: Ja, så får vi håpe det at han satt på et godt sitteunderlag, ikke direkte på steinen.
0: Ja, eller hvis det var en flat stein, så kunne det være ikke sikkert det var så gøy å sitte på han, vet du.
1: Nei, det var jo ikke det. For meg fikk alltid beskjed av mor med at jeg skulle ikke sitte på bakken før gitte tider, uten sitteunderlag.
0: Eldre ikke, men nå som det er sommeren og varmt, så er steinen god og varm, vet du, så da, jeg tror ikke at du skal bli noe nød fordi om du sitter på en stein om sommeren, gitt.
1: Nei, jeg tenkte.
0: Du får ikke blærekatter da, det var vel der de var så bekymret for før i tid at du skulle ikke sitte på noe kaldt, for da fikk du blærekatter.
1: Det var nok det jeg tenkte litt grann på, hvis det ikke var det jeg lurte på om jeg klarte å reise meg igjen, det var gjerne det jeg lurte på.
0: Ja.
1: Det er aldri godt å vite, ja. Men det var vel noe med det før i tiden, men sånn er det ikke i dag.
0: Neida, det var sagt byrtlekk her før i tiden. Det.
1: Ja, det var før i gamle dager.
0: Bestefaren min sa støtte at han skulle gå med stillongs helt til isen ble borte på vannet. Da, når isen var gått, da kunne stillongsen ta.
1: Akkurat, ja.
0: Nei, de hadde noe.
1: De hadde noe kjekke ritualer i gamle dager som man måtte fylle, enten med lykter eller ei.
0: Ja.
1: Nei, men da har jo du avgitt et svar riktig, du, da, og ønskemeldig, det har du også fått, og hilsen av hvordan ligger man der?
0: Ja, det, nå er vel de fleste som jeg kjenner til er jo på fest eller underholdning, så, da, men Hege er på plass, og da sender jeg hilsen tilbake til Hege, vet du.
1: Ja, det gjør du. Er det flere når du vil glede deg med en hilsen midt i natten?
0: Nei, for de hører ikke på. Ja, eventuelt Knut Morten Nyberg på Lillehammer hvis han hører på, og Ronny Negård i Indre Østfold.
1: Ja. Da har vi fått det.
0: Det har vi, vet du.
1: Ja, men da ønsker jeg deg en herlig helg videre, og så må du kose deg og ha det fint og godt.
0: Det skal jeg gjøre, vet du. Du skal ikke på i morgen, sikkert, men...
1: Nei, ikke i morgen. Neste helg så blir det vel både fredagen og lørdagen, vil jeg anta, tro.
0: Ja, da høres vi nå neste fredag i hvert fall.
1: Det gjør vi.
0: Ringer vi inn til dem som skal i morgen kveld.
1: Ja. Det er fint. Men da får du også deg en herlig helg.
0: Like så du. Jo.
1: Ha det
0: bra.
1: Ja, det var jo rett og slett Geir Høyesven som tok et forsøk på direkten, ja.
2: Ja, jeg synes han var sportig, jeg.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja.
1: Men jeg fant det at det var et problem.
2: Ja, men ikke hvis du lufter på føttene, sånn, så.
1: Nei, vet du, men når man jukser, så går alt den, vet du.
2: Ja, ikke sant? Det går godt.
1: Ja.
2: Ja da.
1: Ja. Alt går med litt juks, vet du.
2: Eller innsats. Alt etter hvordan du ser på det.
1: Ja, det gjelder med å være i det kreative hjørnet.
2: Ja.
1: Så finner vi alltid løsningen.
2: Ja da.
1: Ja.
2: Men hadde flere løsninger, han?
1: Det hadde han.

0: det var hove under, eller opp på puta og beina på puta.
1: Ja, hvor mange pute trenger du, tror du?
0: Ja, jeg vet ikke hvor mange jeg har. Jeg har ikke så veldig mange. Jeg har vel, ja, jeg samler jo på de da, vet du, så jeg har vel, ja, en 8-10 stykk.
1: Ja, men da du sikkert nok.
0: Ja, spørs det.
1: Det var bare spørs om du får hove oppå da.
0: Ja, det var det. Det er noe mer.
1: Ja. Jeg tror jeg hadde gått for å lufte på føden, jeg.
0: Ja, det er vel det. Mm. Hvem har fått en hilsen her fra trubaduren? Hva du holder på med?
1: Nei, det var den der flua.
0: Oh. Du har nice oppå i dag også?
1: Nei.
0: Nei. Vi har jo fått en hilsen fra trubaduren Rino. Han ønsker å få ønske dere kjære nattradioverter på nærradioen vår, og alle gode ønsker til alle lytterne også, med vennlig hilsen Svein Rino Kokvik, Hestnesveien, ja, da er vi jo rett og slett i Egersund. Det var det jeg visste, at det var noe jeg hadde glemt.
1: Ja, hva er det nå du har glemt?
0: Jeg fant rett og slett et sangopptak av at jeg tenkte jeg skulle spille i kveld, men du vet, det forsvant jo.
1: Du får ta det med til neste fredag. Det går det jo.
0: Ja.
1: Mm.
0: Han er spillemann.
1: Ja.
0: Fant jeg ut.
1: Trubadur.
0: Ja.
1: Mm.
0: Det tenkte jeg også spilt i kveld, men du vet, med den hukommelsen min, så ble vist ikke det aktuelt.
1: Da husker du det til neste gang.
0: Jeg prøver sikkert. På det. Men han har også en ønskemelding, har du fått med deg det?
1: Ja, det er Keith Urban, To Love Somebody.
0: Ja, To Love Somebody med Keith Urban, ja.
1: Mm-mm.
0: Originalen er med Bee Gees.
1: Ja. Så nå, der må du inn på YouTube en tur.
0: Må vi det, ja.
1: Det må vi da.
0: Ikke med Bee Gees, vel?
1: Nei, men han vil ha Keith Urban.
0: Ja, men kan vi ikke ta originalen, eller?
1: Det... Han hadde lyst på Keith Urban. Det er i hvert fall det som står i meldingen, så...
0: Ja, ja, men da gjør man den, da.
1: Ja, han må jo få den ønske.
0: Absolutt.
1: Mm.
0: Da går vi videre med neste spørsmål. Og mer svar, det må vi ha, vet du. Da skal vi frem til en norske by. Postnummer, det har vi jo snakket om tidligere. Kan jeg huske blant annet hva tid det ble innført?
1: Ja, stemmer det.
0: Det husker vi.
1: Det var sist.
0: Var det sist, ja?
1: Jeg mener på det.
0: Ja, jeg mener også på det. Og nå skal vi frem til en norske by. Med postnummer 4000.
1: Ja.
0: Hvor er vi henne?
1: Nei, det gjenstår å se det.
0: Nå det er at vi er i en by som har postnummer 4000.
1: Ja, vi får se hva...
0: Hvor vi ender opp. Får håpe vi ender opp på samme plassen.
1: Ja.
0: Da er det på tide at vi tar litt sang og musikk, og da skal vi ta det fra en Fredrik Gilberdal. Han har vært her og blitt intervjuet tidligere i dag i forbindelse med den her VM-melodien som han har lagt. Røde, hvite og blå.
1: Ja.
0: Så han var på besøk her og snakket om dette da i sendingen her på G-radioen tidligere i dag.
1: Stemmer det.
0: Mhm. Og da kan vi jo ta et gjennom med den han har for så vidt skrevet selv og regnet med det andre.
1: Mhm.
0: Helt uten kunstige hjelpemidler.
1: Ja, det er jo flott.
0: Ja, røde, hvite og blå.

0: Ja, der var den, jeg trodde lutten der ferdig, den vet du, vi tar med oss den neste innringer og sier hallo, hallo.
1: Hallo, ja. Hvor er Moelve?
0: Da er min Moelve.
1: Innlandet.
0: Har fått med oss Tor Arne Lundgren, ja.
1: Ja, da.
0: Da sier vi hjertelig velkommen til deg. Hvor står det til, mann Tor Arne, i kveld?
1: Tusen hjertelig takk.
0: Ja, alt bra?
1: Ja, det alt bra. Vi har vært på hjert på kontrast i kveld.
0: Du har hørt på de?
1: Ja, hørt på de, ja.
0: Ja.
1: Og på de... campingplassen her i Moelve.
0: Ja, Johanne Mette er jo med igjen nå, eller?
1: Ja. Nei, ikke Johanne Mette, hun heter det bare. Jeg husker ikke noen par fra departementet.
0: Nei, men det er ikke Johanne Mette, Mette lenger.
1: Johanne Mette spilte forrige helg, de spilte Johanne Mette alene.
0: Åja, hun er opprørt alene nå, hun har vel eget ja. Barn også, har hun ikke det?
1: Jo, det er vel mann og kone dette som er nå, tror jeg.
0: Åja, akkurat.
1: Ikke jeg forstått det.
0: Akkurat, men hun var jo tidligere vokalist i kontrast, og var det ikke sånn det var?
1: Jo, det stemmer det.
0: Ja, ja, ja. Nei, de har mye fine musikk, de har det ikke vel.
1: Jo, det er veldig fin musikk. Så jeg kjøpte til den nyeste CD-tallen, for det var 20-årsjubileum nå.
0: Hva de har?
1: 20-årsjubileum.
0: Det har de. Jeg synes alltid ja, vi har hørt om rett og slett de folk, og det har vi ikke det.
1: Jo, så de har akkurat gitt ut en CD nå.
0: Ja.
1: Gro Anita heter vokalisten.
0: Gro Anita, ja.
1: Ja.
0: Mm, akkurat. Ja, ja, de bytte litt grann på det innimellom, og gjør det ikke vel.
1: Jo,
0: ja, da,
1: men... så jeg fikk en signert CD.
0: Gjorde du det, ja.
1: Ja da.
0: Akkurat, ja, men det her, den må du ta vare på.
1: Jeg må ta vare på den, vet du.
0: Ja, har du CD-spiller også?
1: Jeg har CD-spiller i bilen.
0: Å ja.
1: Så det er litt greit å ha litt annen musikk, for jeg har jo spilt en CD som jeg har hatt nå i lengre tid, så jeg begynner å bli leien.
0: Ja, da er det greit å hive inn på med litt kontrast inn i midler, er det ikke vel?
1: Helt riktig.
0: Ja. Det er godt, så får du en trivelig kjøretur, tror du ikke det?
1: Jo da.
0: Mm-hmm. Men så var det dette med postnummer, og det kunne du?
1: Ja, da jeg sa Stavanger, ja.
0: Da sa du Stavanger, ja, det var 4000, ja. Og så sa du også Bergen?
1: Bergen sa jeg 5000, og så var det det sannest, det var 4300, var det du sa?
0: Jo, og så videre, og sånn alt, det kom man da måtte være i kommunen, vi har vel flere her i Sandnes postnummer.
1: Ja, det er flere, omtrent alle stand nå, tror jeg.
0: Ja, det er det, det har vel gjerne dere også, har dere ikke det?
1: Ja, vi har jo som sagt her oppe, vi har jo 2390 da.
0: Ja.
1: Så. Hamar har flere.
0: De har flere, ja.
1: Ja, ja. Du tror faktisk Brummendalen har flere også, ja.
0: Akkurat.
1: Så ja. Nei, ja, det er veldig mange postnummer i Norge.
0: Ja da, det er jo det. Det er jo det. Kjekt da.
1: Kommer langt nord, så er det veldig høy postnummer oppi 90.000 og der i kring.
0: Akkurat, ja. Så jo mindre postnummer det er, jo lenger sør i Norges land befinner vi oss da.
1: Absolutt.
0: Akkurat.
1: Det er det.
0: Så hvis vi er på Lindesnes, skal postnummer ha de da?
1: Nei, det er ikke så fint.
0: Nei, for stort lenger sør klarer vi vel ikke å komme sånn på Vestland.
1: Nei, det er vel det lengst sørlige du kommer, kanskje.
0: Ja, hva er postnummer til Lindesnes?
2: Ja.
0: Nei, det er det vi ikke vet. Men det gjør ingenting, men kanskje vi vet alt, kan vi vel?
1: Det er 22 postnummer i Lindesnes, så det er ikke så enkelt da.
0: Er det 22 postnummer i Lindesnes?
1: Ja.
0: Det var da voldsomme greier.
1: 45 og oppover.
0: 45 og oppover, så 22 stykker av de.
1: Ja, det begynner på 45.00, og så går det videre oppover.
0: Akkurat, du all verden. Ja, ja, de har postnummer, så de klarer seg, de folk også.
1: Ja, det har de absolutt.
0: Ja, det har de helt sikkert.
1: Mm.
0: Ja,
1: nei, det er slik overalt. Det er vel sånn i Kristiansand, og det er vel slik alle plasser er enige med.
0: Ja, da, det er jo sånn det fungerer.
1: Ja, 11-tall adresser på gata, og så er det 11-tall postbokser.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men ellers har det vært en grei dag, og alt er bare ærlighet og glede.
1: Absolutt, det det.
0: Ja, men det
1: godt. Det har vært veldig, veldig fin dag egentlig. Det var 15 varmegrader når jeg kjørte tilbake når jeg fra konserten.
0: Ja vel.
1: Så, i morgen det konsert.
0: Ja, hvem som skal spille da, tror du?
1: Det songs, duo.
0: Da det songs, ja.
1: Mm.
0: Det jo også dansevelmusikk, ikke det?
1: Jo, det det.
0: Mm, du liker det, du.
1: Espen Hagen Olsen, vet du, som var vokalist i Olivas.
0: Ja, det var hans sjåførlæreren vår, det var det ikke det?
1: Mm, stemmer.
0: Mm, jeg husker han ifra Moel, var det ikke det han var ifra?
1: Han fra Moel, ja.
0: Ja, ja, yes. Men begynner å huske litt, grann,
1: ja. Ja, det bra.
0: Ja, jeg tror vi kommer oss her i huset.
1: Ja, ja, man lærer etter hvert som man innom innlandet, vet du.
0: Ja, ja, det godt bare dere som kan lære oss og ting, ikke vel? Takk for det, vet
1: du. Oi, ikke sant?
0: Ja, ja, helt ærlig, vi lærer av hverandre.
1: Vi lærer også litt av det, så.
0: Ja, folk sier jo det at det ikke er lett å lære gamle hunder i øy, men nå kan vi jo begynne å bli ganske usikre på det.
1: Ja, vi kan jo gjøre det, absolutt.
0: For det går an allikevel.
1: Det gjør det, absolutt.
0: Vi er jo et levende bevis for det. Ja, men har du noen hilsner og musikken?
1: Jeg får slenge ut en hilsning, ja. Jeg får ta en Geir Høysen, han helste ikke til meg, men jeg kan helste han da.
0: Ja, han trodde du var lagt
1: om det. Dere i studio,
0: ja.
1: Og ellers alle kjente rundt omkring.
0: Ja, ønskemelder du, hadde du det?
1: Ja, vi nå de fleste.
0: Mhm.
1: Ønskemelodi.
0: Ja, bare hvis du hadde den på lag og sånt i tilfelle, vet du.
1: Ønskemelodi er helt for sånn. Nå fikk jeg på kontrast-CD-en, ja.
0: Den siste til kontrast?
1: Den siste til kontrast, ja.
0: Ja, men jeg
1: gjør det. Mer enn bare venner.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Ja, den har ikke med her på huset, vet du, men tror du vi klarer å finne den?
1: Jeg vet ikke.
0: Nei, vi gjør forsøk, ja.
1: Vi gjør forsøk, jeg skal finne en annen kontrast, da det mange av dem, så.
0: Ja, men det var kjekt å høre den siste også. Men ja, da, det da ser vi. Mm. Da ligger vi godt an, gjør vi ikke det?
1: Ja.
0: Ja. Da må du ha takk for at du ringte inn, og så må du ha en glimrende helge videre, og kose deg, ha det fint og godt.
1: Lige måte. Tusen takk for å komme inn.
0: Ja, bare herligt, herligt. Ja.
1: Ha det bra.
0: Ha det, ja. Ja, det var jo Tor Arne Lundgren, det klokka, den jo blitt mye, det er blitt 01.27, ja. Det er jo virkelig blitt så mye, om ikke jeg må vinne på ønskekonserten. Og du store alpakker, nå har klokka sprunget ifra meg her. Ja, jeg har ikke svar på oppgaven heller. Eskadere, ja. Det var da flåteavdeling. En eskadre består vanligvis av ulike typer med krigsskip, som opererer selvstendig under en felles kommando. Det samme ordet har gitt opphav til en skvadron, som man da bruker sjøforsvaret om en mindre gruppe krigsfartøy av samme type, for eksempel 4-6 jagere. Det er da eskadre. Og da sitter hun som vanlig og vifter med lapp, ikke for å kjøle seg ned, men for å tiltrekke seg oppmerksomhet.
2: Ja, se om ikke du har lært språket mitt nå.
0: Nei, det var bare gjetting, vet du.
2: Ja, å, ja. Nei, men jeg har jo fått inn enda en til kjekke hilsen.
0: Har du?
2: Ja. Og da det Håkon Olsen, han hilser til Asle Landsnes og Jonny Bjørnes.
0: Ja.
2: Ja. Ikke det flott?
0: Helt fantastisk.
2: Du må bare ringe inn med flere.
0: Ja, må det.
2: Mm.
0: Og da var det sånn at jeg fikk faktisk alltid ikke tid til flere, for nå er vi jo snart 1:30, så jeg må jo begynne å stå rydde av plass på bordet her til kveldens ønskemelding, jeg må ikke det.
2: Det må du, du vet det skjer med nå.
0: Ja, jeg ser at det er galna her, sånn er det når klokken stopper opp. Det er ikke rett og slett alltid at du vil slå seg på når jeg vil.
2: Nei.
0: Så over mørket. Men vi er i gang før du aner at vi var vekke.

0: Dette er stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikken. Programleder Alf Fjellheim.
1: Ja, då är vi äntligen I gang med nattönske. Det var att beklaga att jag en halvtimme efter schema. Det syldes urverket så stoftet. Men jeg I gang nå I alle fall.
2: Ja, sånn halvveis I alle fall.
1: Ja,
2: bedre. Du ikke spilt noen sang enda?
1: Jo, jeg har spilt åpningsmelodi.
2: Ja.
1: Jeg I gang.
2: Men du må jo finne den sangen.
1: Ja, jeg må det. Har ikke du heller klokka?
2: Nei, jeg klokka der, så klokka der.
1: Så har du ikke sagt noe?
2: Nei, men jeg vil ikke blande meg inn I de sendingene, jeg.
1: Åja.
2: Det styrer du som du vil.
1: Åja.
2: Du blander deg jo ikke inn når jeg sitter her.
1: Nei, jeg gjør jo vel. Nei, men da får vi bare begynne da. Da skal vi vel få en helt ny som ble gitt ut I går, fra Bjørns Orkester. Dagen din. Og den fra...
2: Sonja Bjørn.
1: Ja, og hun vil også benytte anledningen da og sende en god hilsen til Sonja.
2: Ja.
1: Fra Sonja til Sonja.
2: Stemmer det.
1: Og da var det jo konge Sonja.
2: Stemmer det.
1: Hun tenkte bare, hun var bursdag I dag.
2: Ja, dronningen.
1: Da skal vi ha denne, den det ingen som har spilt før, vi gjør det nå.

0: Der var den ferige da Ingrid Hope fått oppfylt sitt ønske, ja. Men vi har litt grann om været. Været er jo alltid noe som fenger, det ikke vel? Og I dag så har det jo vært vindfylt rundt forbi. Det har det vært. Og jeg lurer på om friske bris det sterkere enn liten kuling?
1: Ja.
0: Det lurer vi på.
1: Det lurer vi på.
0: Ja, og da det jo bare til å ringe inn.
1: Ja.
0: På 51 97 92 00, send på tekstmelding også. Kodeord er studio, lag et mellomrom. Meldingen din, navn, adresse og full pakke, sender du 21 99. Bare kjekt å høre fra dere alle sammen, så bare vær med oss. Så må jeg høre at det liv ute I det ganske landet, alltid kjekt det. Og da skal vi ta turen til Egersund, eller det var ikke akkurat Egersund heller.
1: Det Sokkendal.
0: Sokkendal, ja.
1: Haugidalane.
0: Haugidalane, ja. Det litt forbi Egersund.
1: Sånn cirka 20-30 minutter, vel, ja. Noe sånn. Jeg hadde en venninne der.
0: Det jo en herlig vei å kjøre.
1: Ja, svinget og gode.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og for de som har sett bildet nå av de husene som ligger under fjellet der, det jo et fascinerende syn.
1: Ja.
0: Finner det gjerne på nett også, plassen etter Helleren, gjør han ikke det?
1: Jo, det der jeg vært.
0: Der har du vært.
1: Mm. Skrev I bok og alt.
0: Nå det ingen som kan være der.
1: Nei, nå det ikke lov å gå inn lenger.
0: Nei, for nå det stengt på grunn av slitasje.
1: Stemmer det.
0: Men sånn bodde de før I tida.
1: Ja, det. Men det var jo ikke så dumt da.
0: Nei, det var hverken regn eller snø, for det de bodde jo litt...
1: I noen av fjellet der.
0: Under fjellet, vet du. Herlige greier.
1: Ja.
0: Så lurer du på hvordan det ser ut på Helleren, der som Tønesen kom ifra, han kom ikke akkurat derifra da, men det I hvert fall området, så finner du nok et bilde ut av det på internett. Fascinerende syn.
1: Absolutt.
0: Mm. Men han ville jo da ha sånn koka egg. Han ville ikke ha det, han ville synge det, sånn var det, men hvem var det som ville ha det da?
1: Det var Asbjørn Krogedal.
0: Det var Asbjørn Krogedal det, ja. Han har sikkert vært på Helleren.
1: Det kan godt være.
0: Ja. Jeg også.
1: Ja, jeg skjønner.

0: Og der var Tønes ferige han med sånn koka eg. Så da var roen på den. Og da har vel Trultemor fått med seg en hilsen nå, har du det?
1: Ja da. Og da det Håkon Olsen. Han hilser til Kjetil Sunde, som utfører en fantastisk jobb for oss i dalen.
0: Hvem som jobber i dalen?
1: Kjetil Sunde. Jeg tar ham på ny, fikk du ikke med deg?
0: Nei, ordna det da.
1: Håkon Olsen hilser til Kjetil Sunde, som utfører en fantastisk jobb for oss i dalen.
0: Helt fantastisk.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Mm. Godt jobba. Det godt når alle er fornøyd, det ikke vel?
1: Absolutt.
0: Ja, og da skal vi ut på ei elv.
1: Ja.
0: Vi skal ikke ut på Nilen, og vi skal ikke lete etter de som var på Nilen den gangen. Hvem var som var på Nilen, husker du det?
1: Neida.
0: Så de fant de i korg, vet du.
1: Åh, kjære vene, ja, det har jeg vel lært om på skolen en gang, men tror du jeg husker det nå?
0: Ja, du er jo ung og spretten, du, vet du.
1: Ja, godt jeg er. Det er så lenge siden jeg husker jo ikke deg.
0: Lenge?
1: Ja.
0: Kunne tro du var 150 år, men du er jo ikke det.
1: Ja, men nå må du si svar da.
0: Du er jo bare båtene jo.
1: Ja, jeg har fått høre det.
0: Moses.
1: Det var det, ja.
0: Han har du hørt om.
1: Ja.
0: Ja, han fant de flytene i Nilen, vet du.
1: Ja, var det du som plukte han opp?
0: Nei, det var vel svigerfarmen.
1: Ah, ja, ok.
0: Ja.
1: Neida, men det Rivers of Babylon vi skal til.
0: Ja. Og da det Bonnie M. Som har den.
1: Og så det Bjørn Hagen som ønsker seg den sangen.
0: Da det Bjørn Hagen, ja. Og etter så jeg har lest, har du sjekket opp det? Hvor mange Bonnie M. finnes der?
1: Nei, du, nå spør du godt. Tenker du som artist da?
0: Ja, så kalles jeg for det.
1: Ja, men jeg skal søke litt på det da. Må du spille sangen imens?
0: En gang i tiden jeg har kommet til, så det var fire forskjellige.
1: Ja. Du får, jeg skal se om ikke jeg klarer å finne ut av noe, så får du sette på sangen imens.
0: Ja, så må du jakte på nyheter om Bonnie Tyler, og med lenge siden man var borte i hendene, og sånn holde deg litt i aktivitet.
1: Ja, fikk ikke nok å gjøre.
0: Nei, jeg har aldri nok å gjøre.
1: Nei.